0: کی شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے۔
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا، زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم۔ اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا، میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا، میرے بازو میں ریڈیو تھا، ایک غزل بج رہی تھی، دو جماں دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں، اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع۔ ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں۔
0: وہ ہیں شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی۔
2: ایک ٹکڑا دھوپ کا،
0: اس منگلوار سیلولوئڈ کے ستارے ہیں مشہور شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی۔
1: مشکل حالات پیدا کر دیے تھے انوبھو سنہا صاحب نے، ہم اسٹوڈیو میں رات میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے۔ ملک کے سبھی گانے تھے مشکل، کیونکہ وہ فلم ہی ایسی تھی اور سچویشن ہی سب ایسی تھی۔
0: 23 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
3: دیویا کمار اور آدتیہ سنگھ شرما کی آواز میں یہ پارمپرک گیت۔

جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔

ہنسنے کی چاہت کئی بار زندگی کو آنسوؤں کا سیلاب بنا دیتی ہے، آنکھوں کی ندی کو مسکراہٹ سے ڈھک لیتے ہیں ہم، دل میں خاموشیوں کا جہاں ہوتا ہے، چہرہ یوں ہی کچھ بولتا رہتا ہے، کیونکہ بولنا انسان کی فطرت ہے۔ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی ہم ایکاکی ہوتے ہیں، ہنسنے کی چاہت میں ہم آنکھوں میں ندی بھر لیتے ہیں۔

ہمدرد، ہم سایہ، ہم سفر کا جدا ہونا زندگی جیسے اندھیرے سے گھر جاتی ہے، جانے والا چلا جاتا ہے دور، کہیں دور، لیکن دل نہیں مانتا، دل اپنے بھیتر امید کا دیا جلائے رکھتا ہے کہ شاید وہ آئے گا، ٹوٹ کر بھی جینے کا حوصلہ پا لیتا ہے دل، کچھ عجیب ہے یہ دل، عجیب ہے یہ زندگی۔

وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ملتی ہے سچی محبت۔ محبت کبھی سویکاروکتی کی محتاج نہیں ہوتی۔ محبت میں جل کر بھی اپنی اور اس کی راہیں روشن کر لیتے ہیں۔ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی سچی محبت۔ کچھ لوگ محبت کی راہوں میں چلتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں، وہ نہیں سمجھ پاتے محبت کی گہرائی۔ ایسے میں تنہائی مسکان بن کر ان کا ساتھ نبھاتی ہے۔